0: Moro.
1: Tesmis aroma.
0: Okamiri.
1: Wapti nanupti.
0: Kaimari kairi.
1: Kam kam sen burundi. Aikago.
0: Kairi.
1: Nitsikam tuas. Ei. One.

Peter ke in kha se ko nqa e bai anu elo anu ka ka tsedi o ike kwa ne be ke ba huwa ta an anse ta an ko khadi ne si ka ete o ti karo gu an nga ngu kai sen o ike ne be ke e khadi an o aisa be ke tip ne be ke ba